Podsjećamo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase i frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo, da su ovog jutra povoljni vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja, a iz Automoto Saveza podsjećaju vas, dragi vozači, da na put krećete odmorni, izbjegavate putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštujete saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, kažu, neophodna je dodatna opreznost.